0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Kunstfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det er også muligheter for å kjøre seg en tur i en. Uansett så er det også muligheter for at vi i Nea Radio, vi er på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevåret.

0: Boffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Tydalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styrdalsfestivalen og Styrdalsfestivalen.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Sydnorskfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Kyrkjebergfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra studio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Her så Stugunds venner inviterer.

0: Klokka er fem.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styrdalsfestivalen og Styrdalsfestivalen.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si noe.
2: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned.
1: Tyvårsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en. Uansett, så det også muligheter for at vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevold.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode sommertilbud fra Sparis Elbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styrdalsfestivalen og Styrdalsfestivalen.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det helt greit det.
2: Ja, lykke til da, og god tur.
1: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: ingenting.
1: Terje!
2: Ja, hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Sydårsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styggevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Når det er ungkar da, vet du, synes du Fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfelk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det da litt skeptisk da, så.
1: Ikke send penger.
0: Ja, nå dukker han aldri opp her.
1: Akkurat. Dette er kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeia lokke.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Klokka er 7.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Sydårsfestivalen er her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
2: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Programmet presenteres av
6: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Tydalsfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: alt det som du var.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå.

0: alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer. I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: i 8.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Tydalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Tyvernsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
3: Ja, det helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
1: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: E9.
1: Mer enn 100 boenheter har gått tapt i katastrofebrannen i Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen i hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
2: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehus i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer i Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet i Kuwait, og også mål i Qatar, melder NTB. USA skal også angripe en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Mexico. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Kari Selbu.
1: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Kudasjfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi er på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stuggevold.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styrdalsfestivalen og Styrdalsfestivalen.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
1: Eiii.

0: 10.
1: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
2: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister

0: Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer i Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet i Kuwait, og også mål i Qatar, melder NTB. USA skal også angripe en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
8: Hun sier takk for i dag.
9: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, det finner du på trondheimstage.no.
10: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
11: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
9: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrunsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
12: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
13: Sendingen presenteres av...
14: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
15: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Riktig god dag der du måtte være og befinne deg akkurat nå. Stian Elverum er på plass og skal gi deg masse god musikk. Det er en stor glede å være og få lov til å plukke ut og gjøre akkurat det. En time her nå. Først Backstreet Boys i Nea Radio.

radio. I just died in your arms tonight. Cutting Crew da, som er fra England, startet i London i 1985. Det er mye 80-tals musikk som går igjen. Det er kjent for I'm being in love before I'm being in love before, ja, over the Mockingbird og Everything But My Pride. Men kanskje den største av dem alle, I Just Died In Your Arms, som du fikk her i Nea Radio nå. Musikkmiksen, den gir deg det beste fra historien, nåtiden inn og utland. Det må det være det aller beste musikkprogrammet som finnes, eller noe sånt. Tror du det? Ja, du kan jo vurdere selv. Her Jahn Teigen i hvert fall. Og en dags pause.

0: starta ut ifra Ler en gang i tiden. Too far gone, så glad du er mi. Og så fra Ler går vi til Melodi Grand Prix. Der er det jo også mange som ler, for så vidt. Katastrofe laget en gang sin versjon av Bobby Sox sin La det svinge. Litt omskrivet, litt snudd om allikevel. Her er en katastrofe og La det svinge i Nea Radio.
1: Petter, nå må du våkne, Petter.
2: Petter, nå må du våkne, vi skal switche.

1966, han er Darius Rucker da, og låta Wagon Wheel var kanskje en av hans eneste store liksom, hits da opp gjennom tiden. Men han har laget mer god musikk innenfor flere sjangre. Han er jo han startet opp som hovedvokalist og gitarrist I rockebandet Hootie and the Blowfish. Det grunnla han I 1986 I South Carolina. Og så det noe senere, det noe da historie da. De holdt på fra 86 til 2008 og så han vel litt på solo etter det. Men det her var også en sololåt fra hans tidligere tider, altså Wagon Wheel. Her vår kjære låt Trøndelag All Stars. Takk for maten.

hest uten skinnvest, det var det Askild Holm som sang her inne i her. Musikkmiksen går mot slutten for denne gang, men vi skal avslutte i Ål i Hallingdal, som vi ofte gjør her i Helvelis i Nea Radio Mikrofon.

0: Morgenprogrammet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer.
9: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
10: Kulturarvfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det er også muligheter for å kjøre seg en tur i en. Uansett, så er det også muligheter for at vi i Nea Radio, vi er på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stuevold.

0: Klokka er 11.
1: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen i dag i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert.

0: Han nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
1: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstad-elva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstad-elva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivsjølodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
6: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør votte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
8: Har vi noen planer til uka, eller?
9: Nei. Hytta da, eller?
8: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
9: Hvor
8: det
9: skjer masse da?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
11: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
12: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
13: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
14: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
13: Åja, pluss hva er den da?
14: Kroatia.
13: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
14: Ja, det helt greit det.
13: Ja, lykke til da. Og god tur.
14: Takk for det.
12: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
15: Kudasjfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Kudasjfestivalen.
16: Programmet presenteres av
17: Scandic Stiklestad
18: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Denne runden med Musikkmix skal vi vie til mine store idoler i Hellbillies. I hvert fall de tre første låtene. Vi starter med en liten tre på rad Hellbillies spesial. Vi skal gjennom noe som du garantert nesten ikke har hørt før. Her først, Hellbillies. Sin gode gamle Goffa Min var handelskar.

Goffa min var handelskar ifra tidligere tider av Hellbillies. Det her vi skal holde oss der, for vi skal innom et par gode låter som funnet I arkivet, som jeg tviler på blitt spilt noe mye på radio opp igjennom. Og det var jeg i hvert fall veldig overrasket over ja, et par av låtene som var med på en TV-live-innspilling. Opptak fra NRK, som... Der en sang som knapt nok utgitt, den vel ikke det, tror jeg. Den heter for Äppleslang, og ble sendt første gang I programmet Tett på, med Tore Strømøy, var I 94. Her Hellbillies med Äppleslang.

0: Jo, takk. Takk.
1: Det var på den tiden Lasse Haffrager var med på piano, og Arne Sandø var med på bass, Arne Moslotten var på trekspill og gitarer og forskjellig. De gjorde et annet eksperiment også på det her TV-programmet, og det var å overlette, ja, Arne Sandø, han overlette bassgitaren til Lars Håvard Haugen, som vanligvis spiller gitar, og så han tog litt sånn Rotardando da, på instrumentene, og så fant Arne Moslotten og Arne Sandø fram Toraderen. Og da hørte en opplegg, så skal vi få høre den her, den heter Torader er tingen, og det er også fra Tett på med Tore Strømøy, Hellebillis 1994.

Tore og Terje er tingene, ja, fra tett på med Tore Strømøy. Helbelis, så vi kjører en fire parar med Helbelis her nå, denne runden med Musikkmix. Sånn høres de ut i dag når de spiller gamle versjoner av sine egne favoritter. Her er aksjon på Ålo, Helbelis. Musikkmix.

0: Am Windstarks her i musikkmiksen i Nea Radio. Vi skal få besøk av en dame nå som har vært med oss mange gang, og som har utgitt mange nye låter den senere tid. Carina Dahl, hun har kommet med sin aller nyeste. Har du lyst, har du lov.
1: Så ler jeg meg selv. Ja, det er det.

happy. Bobby McFerrin, en god klassiker her i musikkmiksen i Nya Radio. Don't worry, be happy. Og det er for så vidt et veldig godt poeng. Nå Jordal Svinges, skal du få noe? Spillemann i Nya Radio.

En god fin ende der ifra New Jordal Svingers I Nya Radio. Her I godeste Free. De selvfølgelig helt I orden nå. Det vi. Håper du også har det bra der du og nytter musikken her I Musikkmiksen. Mitt navn Stian Elvrum. Her

Don't Forget to Dance og The Kings her i Nea Radios musikkmiks, som skal holde en trøndersk nå. Vi skal til Trondheim. Tre små kinesere, Ulf Risnes i spissen. Her er historien om faren min.

Det er Musikkmix du hører på her i Nea Radio. Mitt navn det er Stian Elverum. Her skal du få en klassiker fra noen år tilbake. Den her gjorde jo store slam, den. Her er Bloodhound Gang.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. På
2: Hamrali. Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra Livs.
3: Är pipa dig obruklig och stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
8: Kudasjfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16.

0: er 12.
1: Storbrannen i Krokstadelva er nå under kontroll, snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt i flammene, og mer enn 400 mennesker er evakuert. Det er meldt om at to personer er lettere skadet i forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå i lang tid. Det brenner fortsatt i terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det er ikke spredningsfare, det opplyser politiet i en oppdatering. Det ulmer også fortsatt i noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner i Krokstadelva. Brannen er den største i Norge siden Ålesundbrannen i 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har i dag besøkt området i forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer er drept og 24

0: 4 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Og så fredagsværet. Det meldes om bris fra vest eller nordvest. I dag så blir det skya vær med muligens litt yr I ytre strøk. Det også uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya først på dagen. Enkelte ettermiddagsbyger skal det komme lengst sør-øst. Og maksimumstemperaturen I dag kommer opp I 17 grader.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstremvarme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over $50 million. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Nå skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler seg utover i neste uke. Her er langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren, i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så er det ventet bedre vær og over 20 grader. På Vestlandet så er det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet er det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol og litt regn og litt om hverandre.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Bli med på Nea Radio Kryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
6: ned. Kudasjfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14-16 for å sette deg i festivalstemning. Kjempel på balkong. Det er også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så er det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi er på plass lørdag klokka 14-16

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Guts, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter. Kjøperen anonym, melder NTB. Men Guts er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Det ikke bare høysesong for sommerferie, det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelige.

0: Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det er faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det er Norstat som har gjort en undersøkelse for Frende-forsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som er skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelse viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Når det er ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfelk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så hun trengte bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så
5: ikke send penger.
4: Ja, nå dukker han aldri opp her.
5: Akkurat. Dette er kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Er du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Sendingen presenteres av...
3: Scandic Stiklestad.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, ladere og verdisaker er ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

0: Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du få en klaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska. Du sier takk
2: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Kulturfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer i Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne i Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den er frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi er vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord i Frankrike, så løy temperaturen i juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor i snitt mistet 40% av den første spiringen i år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det er en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

0: profundo.
1: Det kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det er en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen er vi ofte på vei et sted. På ferie er vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det er store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut til å være mer romantiske enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. Storbrannen i Krokstadelva er nå under kontroll, snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt i flammene, og mer enn 400 mennesker er evakuert. Det er meldt om at to personer er lettere skadet i forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå i lang tid. Det brenner fortsatt i terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det er ikke spredningsfare, det opplyser politiet i en oppdatering. Det ulmer også fortsatt i noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner i Krokstadelva. Brannen er den største i Norge siden Ålesundbrannen i 1904. Justis- og beredskapsminister Asker

0: Astrid Hansen har i dag besøkt området i forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Og så fredagsværet. Det meldes om bris fra vest eller nordvest. I dag så blir det skya vær med muligens litt yr i ytre strøk. Det er også uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya først på dagen. Enkelte ettermiddagsbyger skal det komme lengst sør-øst. Og maksimumstemperaturen i dag kommer opp i 17 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søster Marihånd plantet ut I utvalgte slåttenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer.

0: Nå skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler seg utover i neste uke. Her er langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren, i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så er det ventet bedre vær og over 20 grader. På Vestlandet så er det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet er det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol og litt regn, litt om hverandre.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
7: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Det er mange som slurver med barnesikringen i bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke er bra nok. De er tydelige på at det er de voksne som har ansvaret for at barna er sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det er de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det er krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet er vridd, sitter for løst eller er feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

0: Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge med å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de 5 som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, så på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.
5: Enia Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
7: Ja, det helt greit det.
6: Ja, lykke til da. Og god tur.
7: Ja.
5: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
8: Tyvårsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevål.

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens er nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

populært å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge er faktisk blant reisemålene med sterkest vekst ifølge ABC Nyheter. Det er utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge er blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som er 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Anne-Grete Preus, vet du, her, fylt av min kjærlighet. Klokka, den nærmer seg to, den. Og da skal vi direkte inne fra ute, som det heter, fra Tydalsfestivalen og Stugevollmoen. I studio her sitter Stian Elverum, og ute har vi Arild Berg med oss. Først så skal vi ha nyheter, klokka to blank, og før der Terje Tysland, her hele livet.

0: er 14. Sommer, sol, godt humør.
1: Det er helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det er helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som er berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som er rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke er åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt i terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det er ikke spredningsfare, det opplyser politiet i en oppdatering. Det ulmer også fortsatt i noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner i Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen er etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt er tydelig gjenkjennelige, sier han, men det er ukjent nøyaktig hva slags trussel det er snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før

0: butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har ras ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Cha-cha-cha. DDE og sånn, sier bare inn at vi får sikkert høre litt av DDE når de på Tydalsfestivalen også i kveld. Utegående reporter Arild Berg, hvordan det på Stugge Olmon?
1: Du, det begynner, de har slett åpnet dørene, så nå begynner det å komme inn folk på området, og det skjer jo ting på scenen nå, så jeg har hatt litt lydprøver frem til nå, men det ligner på, det Dakota?
0: Ligner på Dakota, ja.
1: Så, ja, ja,
0: ja. Ja, men det kan,
1: det
0: kan, kan godt stemme, for de skal nå straks på scenen da, etter hvert.
1: Ja, det ikke bare straks, de på plass, og det, ja, hvis jeg tar i, så står det 50 stykker foran scenen. Ren løgn, men du kan se det. Men ja. Det sånn 20-30 stykker som har samlet seg foran scenen allerede, og i teltene, og så begynner det, og så det ikke noe problem å få sitteplass enda, men de beste plassene begynner nok å bli tatt allerede.
0: Men du har gått rundt nå og kikket litt, Dåne Virre litt, hvordan er stemningen da?
1: Altså, det helt fantastisk. Det, folk begynner å våkne etter i går. Jeg tror de hadde en artig kveld da, og så ser det ut som det klar for en ny fantastisk dag nå, og så hele veien egentlig oppover, og var jo, i hvert fall de siste kilometerne til Styggevålmoen, var jo en eneste stor fest, og området rundt, og helt fantastisk, og folk koser seg. Ja. Det det som så heldig.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg bare kikket litt på værvarslist, der jeg skal se om jeg fant at Styggevålmoen også. Hva folk har i vente? Spørsmålet er, skal vi se der, ja. Vi fant i hvert fall at Tydalen, og det ser faktisk ikke så verst ut, altså. Det var litt sånn helvgrå, men det oppgraderes.
1: Ja, altså, jeg har med både regnjakke og solkrem, og håper jeg får bruk for en av delene, og det er ikke regnjakken.
0: Det er bra. Nå skal det være etter hvert Ragnar Kjøsen Band. Det skal være utdeling av frivillighetspris og Dakota på scenen, og det har jo per def startet, men det er jo når det blir liv på scenen at folk virkelig kommer bort opp, da. Ikke sånn?
1: Jo, det er det forløpig, så er det jo ute i Camp Am. Det er jo flere nå, og det er det meste foregår. Det er jo husk hvor musikk hele natta fra de forskjellige campene, så det høres jo noe av det der vi hører mesteparten av lyden, men så hører vi jo litt lyd fra scenen, og det står i hvert fall noen folk på scenen, så det håper jeg at det skjer noe snart der
0: også. Ja, det høres veldig bra ut. Han som var med og spilte og rundet av i går kvelden heter Tix, og han skal få komme her også og påpeke det åpenbare. Nå koser vi oss.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det er sommer!

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. Doffen, alt
2: til katten og voffen. Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Ja, det godeste Tobias Sten her i Nea Radio. Han skal være med nå på Tydalsfestivalen, eller det vil si han var i går. Klokka, altså 9-10, og det var topp stemning som det pleier å være når Tobias Sten spiller. Og der jo en av hans største hitter, og det var vist god gammeldags hopp. På Stugevollmoen der, altså heldigvis så hele området solid, fer ikke ut i Stugesjøen. Ja, vi skal høre litt mer med Arild, som har funnet noen gjester som på plass, altså. Men først, de avslutter da årets Tydalsfestival senere i kveld. Det her Vassingguttene i Nea Radio, deres... Ja, det en av mine favoritter. Det må si jeg ofte, da, men jeg må få lov til å si det nå. Ronny Pony, Vassingguttene i Nea Radio.

0: Ronny Pony og Vassingut, han er det, vet du. Noen av dem som framfører, de er jo selvsagt Vassingut, han er selv, holdt jeg på å skulle si, men vi har også en gjeng som har vært stødig og sterk i ølteltet i sikkert 50 år på Tydalsfestivalen. Kanskje ikke så lenge da, men vi skal etter hvert ta en flåsen prat med Melody Market. Arjen Berg, du er nå, du er ferdig nå fortsatt og går og trør og noe her, ja, det begynner å bli livet tatt om det.
1: Nå begynner det å bli bra trøkk, og da fant jeg jo han som skal sørge for at det blir kjempeliv i teltet, Stig. Hva har det vært I går?
2: Vet du, det var helt sinnssykt I går. Det har aldri vært så mye folk på fredag her på Tydalsfestivalen, ever. Og inne I teltet der vi sto, så var det, ja, det var ikke plass til en person til. Det var så pekt som jeg aldri før har skjedd det, så vi har hatt, ja, kanskje, ja, hvertfall årsbeste spillejobb I går kveld. Så hvordan den kvelden her I dag skal ende, det jeg jævlig spent på.
1: Ja, for det, ja, når du får et sånt nesten et forspill på fredagen, hva føles det da å stå på scenen, den beste utsikten I hele teltet?
2: Vet du, det jeg skal være helt brutalt ærlig og si at når vi begynte I går, så var vi egentlig ganske sliten, for at vi hadde stått og rigget hele dagen forveien, og stod til klokka 3 på natta og rigget opp scene og PA og lys og hele hopprennet. Så vi var egentlig helt skutt, og jeg tror jeg hadde 25 minutter fri totalt før jeg gikk på scenen I går kveld. Men når du...
0: Ja, der vi får håpe at vi kommer tilbake til Tydalsfestivalen da, om et par...
2: Får den responsen. Den umiddelbare responsen som du kun får I ølteltet her på Tydalen, så bare booster det alt I kroppen, og du får en sånn, ja, får rett og slett energi til å bare levere tidenes konsert. Så all ære til...
1: Har dere å gire opp mellom hvert show?
2: Ja, og så det ganske, ganske langt. En tid å vente imellom, så sånn rent sangteknisk da, hvis jeg kan si det, så det en av de tyngste jobbene man kan gjøre, for at stemmebåndene, det jo bare en muskel, og den løfter tungt, den muskelen, når du står...

Ja, og det var sånn det når det er styggevoldmoen og mye folk og mobillinjer som kanskje kan være litt utfordrende. Vi skal komme oss tilbake til Tydalsfestivalen vi om få straks, som 100% sikker er akkurat det som Stig Nergård I Melody Market sier. Topp stemning, virkelig god stemning også. Her de I Neo Radio også. Bad Habits.

0: det kommer sånne cues da fra publikum, og det prøver vi jo litt på å lytte, og selvfølgelig innenfor realitetens grenser. Det jo enkelte ting som de kommer og ber oss om å spille, som det bare, hæ? Jeg har aldri hørt om. Vi jo blir litt eldre, vi jo vet det, så det greit å følge med på nymotens musikken hele tiden, eller vi prøver da.
1: Mm. Dere får koste dere masse i kveld, jeg gleder meg til å høre på.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Takk.
2: Kjempegreit.

0: Ja, i ølteltet, vet du, Bad Habits og Melody Market. Her er jo coverlåta, det er jo coverband. Har vi ikke så mye egenproduserte låter, så vidt jeg minnes, men likevel det er topp stemning det er i hvert fall. Og det er ingen som spiller Barbie Girl så godt som Melody Market, det kan hun vel legge til også. Arild Berg, nå har du funnet en celeber gjest.
1: Ja, ikke akkurat, ikke apropos Barbie Girl, men Andreas Reitan, du er jo selvfølgelig til stede på Tysværsfestivalen. Du fikk æren av å åpne det hele, hvordan er det her?
2: Jo, jeg sitter jo i styret for Kulturstiftelsen som eier festivalen. Så ettersom jeg har snakket på radio noen gang før, så ble jeg liksom brukt til sånt da. Ønsk velkommen. Kom frem og sier, som det heter. Nei, men nå er lørdagsfesten i gang.
1: Det tror jeg også. Hvordan var det i går for oss som ikke fikk mulighet til å komme hit da?
2: Ja, det var full trøkk. Veldig livvått. Periodevis litt for livvått, men sånn er det jo. Når så mye folk samles, det er helt utrolig. Egentlig er det utrolig at det går så bra som det gjør.
1: Ja, for jeg bytte rekken over med billetter og frivillige og artister. Passer det 10.000 personer i løpet av helga? Det er jo helt enormt.
2: Ja, så er det et utrolig bra apparat som frivillig korps som hjelper til. Nå skal vi jo snart dele ut en frivillig pris. Det er for øvrig Selbu Sparebank som betaler, da. Men det sier jo litt når Tydal har 830-40 innbyggere, så er det 400 som hjelper til. Ikke bare tydalinga, mange selvbygger jo fra Brekken og fra rundt om. Mange hyttefolk også som hjelper til. Det er jo 1400-1500 hytter, og nå er de oppfylt. Det krøler i alle. Det kommer folk hvis du kjører opp over veiene her, så krøler det til folk.
1: Ja, du er enig når vi kjører opp fra Stjørdal nå i dag, og det var ikke vits og så fartsgrensa var en ting. Det var bare å vise hensyn til de grader. Det er helt fantastisk.
2: Ja, nei, sånn er det. Er det festival, så er det festival, og da må man ta hensyn. Men det er det viktige, da. Så er det viktig at man tar vare på hverandre. De som er litt eldre må ta vare på de yngre, for det her er jo læring.
1: Ja, for det er jo noe av det som gjør Tydalsfestivalen så unikt, det at du har dem som har sin første 16-årsgrense for å komme inn, ikke det? Ja, og i tillegg så har du folk opp i som da begynner å få samme hårfarge som oss, og det er jo herlig at alle kan møtes.
2: Ja, det er det som gjør Tydalsfestivalen til en sånn fin festival. En festival for alle aldre, da. Og det startet jo i 1984 som en trekspillfestival med Syltoppens fot. Og så ble det enda et år i Tydalen, og så ble det trekspillfestivalen på Årsøya i Selbufestivalen. Og så gikk jo det her andre hvert år da i Selbu og Tydal. Og så ble det jo etter hvert litt andre festivaler. Tydalsfestivalen oppstod, og sommerfestivalen oppstod. Så da ble det andre type musikk da. Men det går nå fortsatt. Tydalsfestivalen har jo gått hvert år siden.
1: Ja, det gjør det, og du har vært en viktig del av både det og forsøvet også oss i Nea Radio. Veldig artig at du tok deg tid til å bli med, Andreas. Tusen takk for det.
2: Jo.
0: Ja, trivelig å høre fra Andreas på Tydalsfestivalen. Nå en del av komiteen. Det her er Plumbo og Cecilie. Jeg satt

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

det vi snakker om, eller vi hører på Stjørdals-bandet Harlekin her nå da, de har jo vært i helve stiftet av dem da, i Tydalen og Stugedalen. De går på scenen på Stugevollmoen klokka 16:00 i ettermiddag. Akkurat i den tiden vi går av lufta her, så det skal jo passe bra, da kan vi gå en tur dit og høre på dem. De laget låten her nettopp på Stugedalen til Bjørkly, ble den vel framført live-inspelt og greier. Her er Harlekin Campingliv. Musikk

0: Det er Harlekin, vet du, og selveste campingliv her på Nye Radio. Og det er campingliv oppe i Stuggevalmoen også. Arild Berg, tøk deg hørt din selvbygg, kan det stemme
1: det? Det er ikke utenkelig, det er for hvem jeg har fått med meg nå.
2: Jeg hører ikke hva du sier nå.
1: Nei, hvem har jeg fått med meg?
2: Trym Grasli.
1: Det har jeg, og du her som frivillig.
2: Ja, det stemmer.
1: Hva det du gjør her nå?
2: I dag jeg med og tappe øl og sæl til festivaldeltakere.
1: Hvordan føles det å stå på den siden av barn?
2: Jo, det jo greit det også. Prøve litt begge deler.
1: Ja, det jo grei plass til å kalle utsikt til scenen. Skal du stå her i hele dag, eller blir det bare sånn noe da?
2: Jeg står frem til 80 i dag, så da blir det fest etterpå.
1: Ja, så det, da blir det på andre siden.
2: Da blir det andre siden.
1: Har du, det første året du med, eller har du vært med mange år før?
2: Jeg har vært med å hjelpe til i 15 år snart, kanskje.
1: Ja. Så du visste hva du gikk til da du sa ja?
2: Ja, jeg gjorde det. Absolutt.
1: Hva du gleder deg mest til i kveld?
2: Jeg gleder meg mest til Melody Market i Ølteltet. Det god stemning hvert år.
1: Ja, det litt artig at du ser det. Jeg tenkte du skulle glede deg til å komme på andre skier, men
2: faktisk... Som frivillig, du tenker?
1: Ja, som frivillig, og hva da? Hvordan er det å stå og bade med i går, eller?
2: Jo, det kjempetrivelig. Det mye blide festdeltakere, og mye artigere samtaler blir jo... Ja.
1: I hvert fall nå så går det jo an når du tida til de samtalene til med tida til å prate litt med meg. Det blir sånn utover hele resten av kvelden.
2: Det blir nok mer travet etter hvert. Det forholdsvis rolig enda, ja. Men vi forberedt på mye trykk i kveld, ja.
1: Ja, og det gikk... det var jo smekkfullt i teltet i går, kunne Stig fortelle meg. Og hvordan blir det da? Hvordan er det å stå i barn da?
2: Vil du si noe?
1: Hvordan er det å stå i barn når det smekkfullt i teltet?
2: Jo, det har tøkt det også. Det er jo, tida går jo fortast når det mest travelt, så det absolutt har tøkt det også. Ja.
1: Du skal få nyte stillheten nå, i den grad du kan snakke om stillhet i det levende fra scenen i hvert fall, men stillheten foran barn skal du få nyte nå, så god lykke til videre, ikke minst når du skal på andre siden av barn nå.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Ja, sier han, det er folk som skal på begge siden av barn i kveld, skjønner du?
0: Ja, men det. Det her er Sofia Svensson og dem der med Lasse Stefans.

rulla rull, sa han Ole Jønsson der i sammen med Sofia Svensson og Tom der da, som skal på lufta, holdt jeg på å si, i kveld på Tydalsfestivalen Stugevollmoen klokken 20 blank, så er de å finne der altså. Ja, vi skal etter hvert overvære, det skal deles ut en frivillighetspris på Tydalsfestivalen. I bakgrunnen så har vi fått med oss Ragnar Kjøsen Band, og vi setter noe her og hender på, vi skal få med oss halva priset også. De var med og spilte i går kveld da, på Tydalsfestivalen. Her er de i Nea Radio. Det er lov å leve.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Direkte fra Stugholmen og Tydalsfestival. Det skal være prisutdeling, Arild Berg.
1: Det skal det. Skal få rukse ferdig på scenen når godeste Ragnar Kjøsten, og så blir det utdeling av frivillighetspris fra scenen.
0: Og det bra det. Og det mye folk?
1: Ja, nå begynner det å bli stadig mer folk, og så det ikke nærmest at det vi kommer til å se I kveld.
0: Nei, nei. Del,
1: men det begynner å bli... Ja, vi blir folk på benkene og så ser om jeg får lagt ut og går på Snapchat og så skal jeg få lagt ut diverse der utover så skjer utviklingen på det som skjer og.
0: Ja, bra Jeg så noe tar den plass her lurer på om det står 9400 eller noe sånt
1: Det billetter, ja
0: Det billetter,
1: ja Så har du jo frivillige Ja, så har du frivillige ja. Som kommer til deg Retan mente jo at det var 400-500 frivillige og så har du presse du har musikere du har folk som hjelpe musikerne, så totalt 10.000.
0: Og det skal,
1: galskap, vet du.
0: Det skal trampes av 20.000 føtter da, på Stugholmen I helgen.
1: Ja.
0: Ja, men det bra. Du, skal vi ikke høre litt rent på en tiks mens vi venter på at det skjer noe på scenen? Eller det det, men det var det, kanskje noe?
1: Ja, så høres ut som å prøve å avslutte sammen I hvert fall.
0: Ja, det stormende jubel.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så må vi jo si, jeg frøkte
1: Prøv å avslutte en sang når du får jubel da
0: Ragnar Kjøsten har ikke tenkt å gi seg
1: Han har ikke tenkt å gi seg Har lyst på den prisen, tror jeg
0: Ja, men jeg må jo si noe av det bedre Jeg har hørt på lengre tid da, Ragnar Kjøsten Men det var virkelig driv over
1: Det var det
0: Absolutt
1: bra start på dag 2 av Tydalsfestivalen
0: Helt utrolig Nei, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Men han... han vel I ferd med å stoppe noe, ikke
1: han? Han prøver, men det sånn... liv ut blant folket at han får ikke lov.
0: Nei, det akkurat det. Vet vi noe om hvem det kan være som kan få denne prisen?
1: Jeg prøvde å fiske ut litt av godesse Andreas Reitan. Det var... Jeg fikk bare et lurt smil tilbake. Så nei, det ikke noe...
0: Neida, men vi får gi tid av de minutterne det tar nå da, før vi får det endelig avslørt. Det jo en betydningsfull pris, og jeg helt sikker på at den som får den kommer til å bli overrasket.
1: Det vil jeg tro jeg også. Ja, nå har jeg lyst til å prøve å avslutte igjen. Apropos.
0: Så kan vi snikke ned at den som gleder seg til å høre nyheter på eltelaget kan bli litt skuffet. Det kan bli utsatt på grunn av prisutdeling da, fra scenen I Tydalen. Jeg mistenker at de har tenkt at det skal skje klokken 15 blank.
1: Ja, da nå prøver vi å si tusen takk for oss igjen, så vi får se hvordan det går I gangen her. Det jo en grei nyhet det da, tenker jeg, å få en sånn pris.
0: Ja, ja. Det absolutt det. Det er det. Og mens vi venter på at ting skal skje fra på scenen da.
1: Så jeg må hive ut en telefon som går ned fra scenen ut blant publikum nå faktisk. Den ny. Jeg har sett folk kaste plektra og trommestikker og sånn, men telefonen da.
0: Ja, da ikke vil jeg kaste en av mange.
1: Nei, det... Nå det en gjeng som har stilt seg til I teltet faktisk å kjøre på med litt musikk.
0: Ja, så der,
1: ja. Den rettene på plass.
2: Første gang på Tydalsfestival. Utrolig bra. Velkommen tilbake. Nå skal snart Dakota på, men før det så skal vi I Tydalsfestival dele ut en frivillig pris. For uten frivillige har ikke denne festivalen vært mulig å arrangere. Det Tydal Kulturstiftelse som eier denne festivalen. Styreleder I Kulturstiftelsen Kristin Ottesen, og hun kommer her. Og har med seg en stor sjekk. Kristin, hva egentlig Tydal Kulturstiftelse?
3: Det en stiftelse som har som formål sånn type arrangement som Tydalsfestivalen. Tydalsfestivalen jo eid av Tydal Kulturstiftelse. Og de pengene som vi får inn, og det overskuddet som det blir av det, det skal jo gå tilbake til Tydal

0: Og vi har hatt ekstra fokus på det i år. Og så er det jo sånn at vi har fått med oss en hovedsponsor, som er Selbu Sparebank. Og det er jo dem som skal være med oss og dele ut denne prisen i dag.
1: Den snille onkelen fra Selbu Sparebank heter Lars Aas. Her kommer han.
2: Først så vil jeg benytte anledningen til å takke alle som bidrar til å gjøre festivalen her mulig. Tyrafestivalen er blitt en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Og bak alt som skjer denne helgen ligger det en betydelig innsats fra frivillige. Mange legger ned utallige timer med planlegging, rigging, praktisk arbeid og gjennomføring. De gjør det fordi de ønsker å bidra til fellesskapet og skape gode opplevelser for andre. Frivilligheten er en av de viktigste bærebjelkene vi har i lokalsamfunnet vårt. Den skaper aktivitet, tilhørighet og møteplasser for mennesker i alle aldre. Derfor er det også viktig å løfte fram og anerkjenne dem som gjør en ekstra innsats. Frivilligprisen handler nettopp om det. Om å sette pris på mennesker som gjennom engasjement, pågangsmot og vilje til å stille opp bidrar til å gjøre en forskjell for andre. Det er ingen som bygger et sterkt lokalsamfunn alene. Det gjør vi sammen, og de frivillige er blant de viktigste bidragsyterne. Det er derfor en stor glede å få lese opp begrunnelsen for årets frivilligpris. Tydalsfestivalen hadde aldri hatt livets rett uten innsatsen til de frivillige. De er selve hjertet til festivalen. Uten deres innsats hadde vi ikke stått her i dag. Helt siden oppstarten med trekspillfestivalen ved Syltoppens fot i 1984 så har det blitt lagt ned tusenvis av timer med frivillig arbeid, og det er nettopp denne innsatsen som har satt Sturjedal, Sturjevollmoen og Tydalen på kartet. I år skal vi dele ut årets første frivilligpris, og det er en pris som skal hedre innsatsen til alle frivillige på årets festival og for alle dem som har bidratt tidligere. Årets prisvinner er et typisk ja-menneske. Prisvinneren har bidratt på festivalen i mange, mange år, og sier aldri nei til jobben vedkommende får. Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor. Vedkommende har i tillegg til vakta under selve festivalen stilt opp både før og etter festivalen for å både rigge og rydde. Årets prisvinner har i år tatt på seg et større ansvar, og vil dermed legge ned en betydelig innsats for at publikum skal få den festivalopplevelsen dere kun får her på Sturjevollmoen. Årets prisvinner er ikke bare et typisk ja-menneske når det arrangeres festival. Vedkommende stiller også opp om andre lag og foreninger i kommunen spør om hjelp eller har behov for å fylle opp en dugnadsvakt. Årets prisvinner er Arne Lien.
3: Jeg kan faktisk være med din fremme for å ta imot prisen sin, så det er fint å se.
2: Arne, han får 10 000 kroner som han skal gi til et veldig formål. Du har ikke sikkert på samtalt ennå, men har du gjort det?
4: Ja. Stemt nå, det er jo overraskende. Så jeg har tenkt mer enn 5 sekunder enda.
1: Nei, men du er i stand til å tenke ganske fort.
4: Ja, men jeg kan bruke det på neste festival på frivillige. Det er tenkt jeg.
1: Fantastisk. Tusen takk, Arne, for innsatsen.
5: Ja, fantastisk, og det er Arne Lien da, altså, som får frivillighetsprisen under Tydalsfestivalen.
6: Det er bra, Arne! Det er bra!
5: Ja, det er mye gratulasjoner.
7: Hvorfor sier du bestandig ja?
4: Det er for dumt å si nei.

0: Ja, det skikkelig herlig, og det vært med I mange år som vi hørt. Så fantastisk.
1: Ja, det herlig, vet du. Altså, hva skulle man ha gjort uten de frivillige?
0: Måtte ha bært båtene, ikke dem, sier.
1: Ja, det akkurat det. Da tror jeg vi sier det sånn foreløpig jeg fra Tydalsfestivalen. Du kommer tilbake om en 10-12 kvarter eller noe sånt, du sikkert har inn. For nå blir det, skal Blåmann Toradeland spille til og med, vet du.
0: Oi.
1: Hold I rama.
0: Sett på musikk, Stian.
1: Hold I rama. Nå blir det gammeldans på Tydalsfestivalen, og så blir det nyheter her I NEA Radio.
2: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør
6: og god musikk.

0: Ja, det er det det er der, vet du. Du hører på Finger med I spillet. En god gammel låt fra Tidenes Morgen og det det er verden.
1: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.
0: Og så har vi fått med oss, ja, hva skal vi kalle, Nils Nordbotten, vakthavende, nyhetsarbeidende her på huset. Du har full oversikt I hvert fall over det som av viktige meldinger å ha med seg fra. Har det skjedd noe forbindelse med Tydalsfestivalen så langt? Så begynn der.
2: Vi kan begynne på Tydalsfestivalen, ja. Der var det litt tjafs I går kveld. Så det var en ungdom I tenårene som ble hentet av mora si etter at den har vært litt krangelaktig. Og så var det en til som ble kjørt til arresten I Trondheim. Og han var ufin imot offentlig tjenestemann og hadde fortsatt å vært ufin gjennom bilturen. Så det var nok en ganske lang kjøretur for politiet, tror jeg.
0: Noe skal det vel være alltid på en festival, når det så mye mennesker samlet. Er det flere ting, eller det andre ting vi skal ha med oss fra Trøndelag nå I siste døgnet?
2: Det har ikke vært sånn voldsomt, det jo litt sånn ferietid og sånn, men det var en hyttebrand på Innerøya. Det var et sånt propanvarmeapparat som hadde tatt fyr, men de som var på hytta hadde slokka før brandvesenet kom. Ene hytteboeren tok en tur til legevakta for han hadde brant seg litt på hendene. Og ellers så var det jo en fyllekjører ute på Mausundvær. Der det jo også festival. Og altså det to kilometer vei ut på Mausundvær. Så man trenger ikke å fyllekjøre der da, men det var noe tydeligvis en som har blitt tatt av politiet allikevel.
0: Ja. Sånn det, og hvis vi skal komme med noen råd når det kommer til det trafikale I kveld, da, hvis vi tar hjemme først da, og tenker på Tydalsfestivalen som nærmest 705-en her, og ja, hele 705-en, ta hensyn.
2: Ta hensyn, og har du tatt deg en øl, så får du noen til å komme og hente deg.
0: Ja, da slipper du å kjøre bil. Ja. Det vel så enkelt som det.
2: Ja.
0: Takk, Nils Nordbotten, og mer nyheter finner du selvfølgelig på lokalavisene. Her litt mer fra Sofia Svensson, som kommer klokka 8 I kveld på Tydalsfestivalen. Litt bubbel på balkongen, det kan jeg inn at Nils skal ha til kvart også. Han har

0: Ella og Benny, Sofia Svensson og Dom der, du venter i hvert fall Sofia Svensson opp og Dom der klokken 20, og så har vi med oss Aril Berg og Dom der også direkte fra Stugevollmoen, og Dakota i bakgrunnen, jeg kan ikke begynne å leke her inne her.
1: Neida, det storkoser meg, vet du.
0: Hvem har du funnet nå?
1: Du har funnet noen som kaller seg Ung i trafikken.
0: Ja.
1: Hva er det dere gjør her på festivalen nå i helga?
2: Du, Ung i trafikken Norges eneste trafikkorganisasjon for ungdom. Så vi her i dag for å formidle litt risikoen rundt rus i trafikken blant annet. Så har vi med promillebriller, så folk kan teste litt hvordan det å ha ulike typer promille. Litt informasjon om ulike typer bøter man kan få av ulike typer promille også i trafikken. Så det har vært mye trykk og mye, mye liv her, både i går og i dag.
1: Ja, for du har satt opp en slalomløype, man kan prøve å gå gjennom, og jeg ser jo noen som, ja, de skal ikke ut og kjøre bil med sånne briller på, skjønner jeg.
2: Nei, det jo målet vårt å vekke litt oppmerksomhet rundt hvordan blant annet synet blir påvirket av å ha ulike typer promille. Så de brillene vi har tilsvarer 0,7 og så hele veien opp til 2,5 promille da. For folk tester litt forskjellig mellom der og ser hvordan man reagerer. Og det går jo ganske dårlig med de fleste av dem, så man får en litt sånn oppvekker.
1: Ja, jeg skal jo selv ut og teste det nå ganske snart, tenker jeg. Du har testet alle sammen selv, går det utifra?
2: Det har jeg. Jeg har testet det ganske mange ganger. Aldri klart det på den 2,5%, så den er litt skummel og vanskelig, absolutt. Så det jo sånn at med 2,5 promille i virkeligheten så skal man slite med å komme seg inn i bilen. Da. Men her det jo også ganske vanskelig å bare gå rundt noen skjegler.
1: Men virker det som folk faktisk skjønner poenget med at dere står her?
2: Ja, jeg mener det. Det har vært folk som kommer og får en liten oppenbaring, og så deler folk historier, og vi kommer med litt informasjon også, så det virker som om folk får en liten oppvekker her. Gjør det.
1: Ja, og du har kost deg. Nå skal du fortsette å koste deg videre utover. Gå rett ifra.
2: Absolutt. Det har vært mye bra artister og mye liv og hyggelige folk over hele festivalen, så det har vært gøy.
1: Ja, nå det litt for mye køt at jeg klarer å få det til på luftastien, men jeg skal faktisk teste de brillene nå ganske snart som jeg får filmer lagt ut på Snap.
0: Det er vel litt uvant, tenker
1: jeg. Hva du antyder nå?
0: Nei, det er lørdag.
1: Det er lørdag, det er det absolutt. Tusen takk.
2: Takk skal du ha.
0: Jeg spent på å høre hvordan det der blir oppleves. Det har vært gøy å prøve det på radio. Promillebriller.
1: Ja. Ja, men da vi tar bare en frekk enn vi gjør. Ja, det er 28 stykker i kø, så...
0: Ja. Nei, men da gjør vi ikke det. Men du må prøve det, så vi får høre hvor det... Og så snakk nå gjerne med dem som prøver det, da. Det går an.
1: Jo da, men vi...
0: De må komme på å legge på det man har fra før, da.
1: Eller får vi... Vi tar oss frihet av, gjør vi.
0: Ja, gjør det.
2: Du skal få teste noen briller av meg. Disse brillene tilsvarer 1,7 til 2 i promille, som en veldig hard natt ut på byen, da. Så ditt mål her i dag å gå mellom skjeglene, sik-sak, og prøve å unngå å treffe den eneste av meg.
1: Yes, vi skal prøve på det.
0: På direkten.
1: På direkte.
0: Ja, lykke til alle rundt.
1: Hei! Greit, der hører vi. Og så, føttene mine står ikke der de skal stå.
0: Aril Berg prøver promillebriller, og jeg allerede godt i gang.
1: Ja, men der kommer oss imellom, tror jeg ikke det, i hvert fall. Og vet du også, de flytter seg jo. Og så, jeg står i ro i 17 kilometer. Det er helt... Og så, jeg ser rett ned, og bakken beveger seg.
0: Yes. Aril Berg.
1: Det er nesten vanskelig å stå opprest.
0: Aril Berg prøver promillebriller, altså noe som skal tilsvare 1-7. 1,7 til 2 i promille, altså.
1: Ja, altså nå klarer jeg faktisk å gå, ja, ikke sant. Det rarer jeg jo faktisk at. Det er jo som å være på kjellferga, for bakken beveger seg, føles det som.
0: Har den noe sterkere, holdt jeg på å si?
1: Har du sterkere? Fikk jeg spørsmålet fra studio.
2: Det har vi. Det sterkeste vi har med oss i dag tilsvarende 2,5 promille.
1: Hjelp! Ja.
0: Det var...
1: Altså, det her som å... Det nesten som å sitte på innsida av en diskokule. føler seg for. Altså det helt umulig.
0: Det går ikke an.
1: Det her anbefales. Altså nå skulle jeg egentlig bare gå rundt hele, og nå står jeg plutselig midt inne I slalomløypa, og kommer ikke ut igjen.
0: Nei.
1: Men, det her noe av det rareste jeg har vært med på.
0: Tror Arild Berg, jeg tror det klokkast du og ta til deg her I brillene.
1: Jeg tror det.
0: Og tenk på det neste gang du skal på byen.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja.
1: Tusen takk. Hjelp!
0: Hjelp, sa han, ja. Og Arild Berg, det. Reporter på Tydalsfestivalen. Det her Dakota som på scenen akkurat nå.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter De finner du på trondheimstage.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Gode sommertilbud. Fra Spar I Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo. Men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å ta inn
6: som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
8: Ja, det Tydars Festival Radio du hører på her I. Vi skal få med oss en av dem som var med spilt I går kveld. De startet det hele klokka 6. Det Stjørna Hebrenslag. Fått med seg noen... Faktisk noen lokale også på spilt I en musikkvideo. Anbefaler jeg å se den sammen med Beista. Det her

Nabolaten fra Beist og Stjørn og Hemmelingslag. Det her Landsmann i Nea Radio i studio. Stian Elvrum, og så har du Arild Berg ute på Stugobalmona som rapporterer derifra. Vi skal snart få flere meldinger fra festivalområdet. Men det er jo en historisk versjon av Tydalsfestivalen vi snakker om her. Det har aldri vært så mye folk på Stugobalmona noen gang. 9400 billetter er det som selv, og festivalen var helt utsært når døren åpnet. Og vi har fått massevis av meldinger i dag om ikke vi vet om noen billetter som å få kjøpt, eller hvordan skal komme seg inn. Det går ikke. Det fullt. Det utsært. Og det jo også slik da, at man skal også vokte seg for eksempel billetter da, som påståelig ligger for salg. Det er noe til overpris, så er det nok lov en gang. Det er veldig viktig å få med seg. Svartebørsloven, som sier noe om det at det ikke er lov å sæle en billett. La oss si at en billett koster 1000 kroner, og du ikke har tenkt å ha den da, så har du ikke lov til salen til noe mer enn det. Det er liksom maks. Og så er det jo noen som spekulerer i det der da, men da kan du få deg skikkelig overraskelse hvis du kommer bort i billettluka og kjøpte en billett til, la oss si 2000 da. Og så kommer du bort i luka, og så da er den billetten annullert. Det kan skje, det har skjedd, og det må man være forberedt på at det skjer. Så ikke gjør det. Løsningen får vel være det, og til neste gang husk å kjøpe billett i god tid. Det er løsningen. Standard 2.

var Signut Hanne, vet du, og selveste Granada her i Nea Radio. Vi kan ta det litt ned og få med oss Tix. Og han avsluttet jo kvelden i går. Han var med i Melodi Grand Prix med den her. Fallen Angel heter den vel når den kom ut i utlandet, men i Norge så heter den for Engel. Ikke dra Tydalsfestivalmusikk, altså. Bare det i to timer nå.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og direkten ifra Tydalsfestivalen og Oysan. Nå høres det ut som godeste Arild Berg har sneket seg ut I der mange vil påstå festivalen foregår.
9: Hey. Du på campen.
10: Hvordan på campen? Det jævlig god stemning.
9: Ja, det det,
10: ja. Jeg så jævlig bra med kompiser. Det dritbra.
9: Ja, du har koset deg, ser jeg.
10: Jeg koser meg. Helvete, jeg har ikke koset meg så mye på lenge nå.
9: Det godt å høre. Hvordan videre det? Jeg fant egentlig en gjeng som skulle gå over til å prate. Den kommet ikke så langt før jeg ble overfall.
6: Du, det noen
9: Hvem ganger... fant jeg nå?
11: Du fant en som heter Erik. Men det som vet du, her sitter vi en gjeng med selvbygger. Og en tjørning da. Men det som hvis de I media har hørt en ulyd, så jeg brydde Håvard fremme og snorka. Han har vekt opp sås I hele campen I natt. Ja. Men det hjelper ikke, vet du. For når han slutter å snorke, så klør han seg. Han klør seg som en jævla grustak. Men det ikke. Vi gjør det veldig trivelig.
9: Ja, så derfor folk litt sliten på campen.
11: Nye
9: radio, vet du.
11: Ja.
9: Det derfor folk sliten på campen, fordi han har snorka så gærlig, altså.
11: Ja, altså, folk blir jo selvfølgelig sliten av å feste hele helgen. Men når han fremme og begynner å snorke, så det rart at folk blir fullsjuke og sliten I dag på lørdag. Så jeg beklager til alle som har hørt på det der. Men det verste, vet du, nå jo vi I A-campen, og de slitne. Jeg og Håvard vil ligge I F-campen.
9: Men de på A-campen, hørte snurkingen av dem også?
11: Ja, de sette vibrasjonen. De trodde jo det var et aggregat som stod I døra, men det var jo bare Håvard.
9: Du har koset deg, ser jeg.
11: Ja, nei, jeg har det veldig trivelig I dag, ja. Og I går også.
9: Og hva gleder jeg mest I dag?
11: Jeg må virkelig si at Plumbo jo stor grunn for at jeg I dag. Sammen med snorkfrøken da.
9: Ja.
11: Han jo en Plumbo-fan av de få. Han eneste kan Plumbo, sier han. Det derfor jeg har en del av teltet.
9: Ja, nemlig. Så dere har telt, dere?
11: Vi har lavvo.
9: Lavvo, oi!
11: Så vi har jo nettopp blåst opp en to store luftmadrasser for at vi skal sove godt, men problemet med å sove godt, det at du har noen som ikke snorker.
9: Ja, det faktisk en liten fordel da, ja.
11: Nei da, men Tjørnvassvann er jo en av Trøndelags beste festivaler, og det tror jeg fortsatt kjenner å bli.
9: Ja, kos dere videre. Du skal få gå tilbake til drikkinga din. Du,
11: takk.
9: Ja, det helt fantastisk, vet du.
12: Og der fikk vi tempen på festivalområdet med en gang.
9: Ja, ja, ja.
12: Det var det jeg sa. Skal vi ta en låt som jeg tenker er litt sånn apropos da, og så kommer du inn om 3 minutter og 5 sekunder.
9: Ja, ja.
12: Der er det. Ja, vi er det. Der er... Vi kan jo lette egentlig Vassingutene stå på. Vi har jo via her.
9: Ja, ja.
12: Eller kjør pappakroppen og Alekken. Jeg tenker på han som legger oss norske, altså. Så det... Ja.
9: Han skal ikke kjøre noen granader med det første. Det skal lov det.
12: Det helt sikkert.
13: Kast ut solkremmen.
12: Ja. Kast ut solkremmen. Det her er... Alekken!

godeste. For det skal duppe, vet du. Plumbo av Staysman og hele bøtteballetten der, vet du. Og vi kan jo ta bare avslutningsvis programmet nå i ettermiddag. Nå klokka 4 så gikk Hallekin på. Og så klokka 18 blir det Plumbo 20. Sofie Svensson og dom der. Og klokka 22 kommer DDE før avslutningsvis Vassengutene skal komme på tråden. Vi kan jo ta med oss litt Vassengutene helt sånn avslutningsvis da. Vi kan ta en av deres absolutte slagere, og etterpå så skal vi koble oss på med litt mer god musikk utover ettermiddagen her. Takk for at du hørte på i dag. Det her er deres ungkar med dobbelseng og Vassengutene.

0: Doffen, alt er katten og Voffen.
1: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
0: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bunddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
8: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
9: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
10: til. Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
11: Det var Halva Priset sin tur denne gangen til å starte opp musikkmiksen. Det bestemte meg for, og det jo en, ja, en Petter-katastrofe. Ja, det ble allerede supert det der. Nå helgetur.

ja, helgetur og halva priset, og derifra til damen som gått opp I 50-årene nå da. Det ikke så lenge siden jeg hadde bursdag, damen Shania Twain. Hun har brukt halve livet på å fortelle mannfolk hvordan ting egentlig skal være. Jeg vet ikke om det har lyktes. Vi kan jo prøve en til låtene hennes her nå da. Shania Twain I musikkmiksen inn I radio. App.

again. Bread i Nea Radio. Just to touch you once again. Det var Everything I Own. Trivelig at du hører på. Du skal få god musikk fra det glade 90-tallet nå. Lokal musikk til og med her er Soda og Summer Delight.

Ja da, The Cigar Song, og det var Brad Paisley her i Mia Radio. Ja, vi skal over til 70-tallet. Frem til 1975 så het de for Dr. Hook and the Medicine Show. De startet i 68 av George Cummings og Dennis Locorier i Union City, New Jersey. Sammen med Ray Sawyer fra Alabama, som Cummings hadde spilt med i The Chocolate Papers tidligere. Ja, det var noen litt info da, men fra og med 1975 så hette de egentlig enkelt og greit bare for Dr. Hook. Og det her en nyere innspilling. Vi skal til Missing You Takes Up The Most of My Time med selveste Dr. Hook.

Selveste Willie Nelson her i Nye Radio, altså. Cast their spell. Med The Golden Clips. Nå, vi skal til Ål i Hallingdalen. Ja da, og historien om Syver Space, den går igjen den sju her i musikkmiksen til Nye Radio. Helbelis, altså, og Syver Space.

Me Hanging On og Kim Wilde her inne i radio. Hun har jo samarbeidet mange ganger med en karen her da. Ja, det selveste Rick Astley i Nya Radio. Og han det lov til å høre på nå i 3,5 minutter cirka med hans, en av hans store slagere gjennom tidene. Det her selveste Together Forever i

Together Forever og Rick Astley her inne i radio. Musikkmiksen over for denne gang, men jeg håper du har nytt av den her lille stunden vi fikk sammen, og så håper jeg du følger med på Nia Radio videre utover. Vi plutselig tilbake igjen med mer god og variert musikk. Fortere inn du aner det, og det noe mye av det rundt omkring i Nia Radio videre utover dagen også, det lover jeg. Stian Elvrum med navnet mitt, og nå får du Benjamin Ingrosso, hans storhit for tida, her Afterlife.

0: Morgenprogrammet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Det vil
4: jeg gi deg. Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
8: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: er 17.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
6: Doffen, alt er katten og Doffen.
8: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
9: Hva skulle det vært for noe da?
8: Ja, hva kunne det vært?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
11: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Og da, endelig ny runde Musikkmix, og vi er på plass og skal gi deg

enda mer av den gode, varierte musikken. Håper du har det bra der du er. Og vi skal begynne med en av mine favoritter. Her Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Det var Wait og Kristoffer her I Nya Radios musikkmix. Vi fortsetter med en herlig låt. Selvbyggen Andreas Dyrdal fremførte jo også den her på The Voice. Vi snakker jo om, du skal få originalen her nå. Her Hunter Hayes og hans Storm Warning. En fantastisk herlig låt. Håper du har det bra og nyter den her gode musikken.

Ulf Risnes, Lars Lien og Kjetil Sandnes, det her. Vi snakker så sagt om tre små kinesere. Og vi skal holde oss til norsk musikk. Vi hadde jo en gruppe som, eller vi har en gruppe som heter Sankt Moritz. En av mine favoritter i hvert fall. Herfra ser jeg Stjerner, en fin låt fra den kanten i musikkmiksen i Nya Radio.

Ava, det går like her nå, en live versjon fra DDE her I Nia Radio. En dame som har gitt ut mye musikk I den senere tiden heter Carina Dahl. Vi holder oss hjemme, her hennes nye Helt OK.

Low Monkeys, det her i radio. Trivelig at du hører på musikkmiksen. Jeg prøver nå å gjøre mitt for å servere deg god og variert musikk da. Nå skal vi til, ja, vokalisten David Coverdale. Vi skal tilbake til 1978, da startet gjengen i Whitesnake opp. Gitt ut mange gode låter av gjengen her. Du skal få en, ja, farlig å si favoritt. Det er mange favoritter ute og går her. Det er Is This Love?

Hun debuterte med Black Beat I 2017 Og den ble faktisk også spilt I Grey's Anatomy-episoden True Colors Ja, du kjenner sikkert kanskje igjen den Hvertfall hvis du blant sjåerne av det programmet Nå skal vi runde av musikkmiksen for denne gang Det gjør vi med Oda Trøen, vår egne Rocky and Adrian I Nya Radio

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim Parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer.
6: Kenia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
8: Ja, det helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Takk for
6: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først. Hun
1: sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
6: Jep, nybilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
9: Karen Kvam.
10: Hvor ringer du fra, Karen?
9: Oppdal.
10: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
11: Du var ekstremt rolig av det.
9: Ja.
11: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
9: Ja, det helt vilt.
11: Det, få høre på gjengen bak deg da.
9: Ja, nok må si nå.
11: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
9: Ja, tusen takk.
10: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Back to the 80s Nok en gang så har vi gleden av å ønske dere velkommen til Back to the 80s her i Nye Radio. Vi skal starte med David Bowie I dag.

Once in a lifetime, Talking Heads 1980. Vi skal tilbake til 1983, der altså første låta David Bowies Modern Love var hentet herfra. Da det Police og Sting og gjengen der sin tur. Her Every Breath You Take.

1983, Every Breath You Take med The Police. Vi går ett år til her, 1982, og til det skotske, jeg skal si litt alternative rockebandet The Jesus Christ and Mary Chain. Vi skal høre Just Like Honey.

Det var Jesus and Mary Chain det med Just Like Honey. Vi skal til gruppa, ja, det vel Shade, de kaller seg. Har bestandig litt lurer på om det Shade eller Shade eller Shade. Helt sikkert noen av lytterne som vet det her, men jeg kaller noe Shade nå da, ikke videre, så får vi høre det. Altså, Helen Folseid, Adu, den mest markante av medlemmene I det her bandet her. Mest kjent for Smooth Operator, og derfor skal vi spille en helt annen enn nå. Her The Sweetest Taboo med Shade, altså.

Sweetest Taboo her. Vi skal i Back to Datis nå over til Fine Young Cannibals, og neste låt ut, den heter She Drives Me Crazy.

Fine Young Cannibals, dannet i 1984 og holdt på til 1992, og så hadde de et lite comeback i 1996. Vi har enda et par låter på lager før vi runder av dagens Back to Daties. Den første av dem Fleetwood Mac, her Dreams.

En av mange flotte låter ifra Fleetwood Mac Dreams der. Vi avslutter I dag med The Cure og Pictures of You. Back to Datis tilbake neste gang. Fint om du hører på oss også da.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer.
10: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Det noe eget med lukt.

0: Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg.
1: Sendingen presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Tid for en ny runde nå med norsk årgangs rock og pop. Fra Hyundai og Gjevik til Falcons med en dekkende låttitel Piggtråd.

Fra 1964, The Falcons, som fikk åpne ballet I nye utgave til platarkivserien Norsk Rockepop med Terje Forsberg som byr på I mye nyere innspilling her. Cirka 40 år fram I tid gjorde Peter Berry and The Shakes et en versjon til Jeg ser I din hånd, som Gryn Molvik framførte I 1965. Den hørte vi før I stund siden her I platarkivet, men her, altså Peter Berry and The Shakes med vokalist Vibeke Saugestad, ser I din hånd.

Norges beste retroband har den blitt kalt Peter Barry and the Shake Set, som var kjent for å ha et stilsikkert grep av den klassiske beatmusikken i en tiårsperiode, først på 2000-tallet.

Peter Berry and the Shakeset var det med Love and Kisses. Oslo-bandet The Sharks, som avrundet 8. episode I denne programserien får vi et gjenhør med nå. Den aller første singelen deres fra 1962 var Lise Lotte.

Dag Spantell, som mer kjent for sin senere solo-karriere, var vokalist med gruppa Happy da de ga ut Flower Girl. Ikke oventet var året da 1968.

Happy var det med blant annet gitarrist Paul Carlsen, som han fører sine musikalske meritter helt tilbake til legendariske The Cool Cats. Kjem tilbake til dem om I stund. Tidlig I 70-tallet nå, representert ved Fresh Air, See the Light. See.

kortlivet supergruppe med medlemmer fra Fordums Beatniks og Vanguards gjorde et fremstøt med Svein Finnjarns See the Light I 1971. Mer instrumentalt nå, og da vi tilbake til 1963, da Trond Graff fra Tromsø, mest kjent fra The Pussycats, spilt med The Jet Blacks. Deres andre singel var Fort Knox.

For dere som kanskje ikke har hørt denne plata før, kan det kanskje være av interesse å prøve å identifisere en vokalist som senere oppnådde voldsom berømmelse her til lands. Pudding Lane er fra 1968. Denne gjengen velger dog å uttale det Pudding Lane.

poeng kan her inkasseres for dere som kom fram til at her måtte være The Enemies fra Tønsberg med frontfigur Jahn Teigen, vokal og bassgitar. Da Pudding Lane kom på LP'en The Enemies var bandet alt oppløst, men Teigen dro etter sigende på turné I ensom majestet med gruppa på lydbånd via en Tandberg-båndopptaker. Men nå fra Bærum, The Cool Cats.

Jan Rode etablerte Cool Cats i 1958. Han var imidlertid ikke med I den kvartetten vi hørte her på I monoskive, opptatt I 1964, som det står på etiketten. Og det var Libran Stallers I'm Hog for You. Da nærmet det seg veis ende I platarkivet denne her uke også. The Arrows fra Fauske I Nordland har vi stiftet bekjennskap med før, men her nok en singel fra 1967, en meget kompetent versjon til Brian Hylands Sealed with a Kiss.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nia Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nia Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Er du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: ungkar da, at du synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
1: Ikke send penger.
0: Ja, nå dukker han aldri opp her.
1: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

0: innser at jeg mistet min beste venn.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet er gratis.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuguns venner inviterer.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Ny bil?
2: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse

0: ved 22.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er 23.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugunds venner inviterer.

0: programmet presenteres av
1: Sandfærhus Bilpleie
0: og
2: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Agrisho arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrisho samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrisho presenteres I samarbeid med Gjensidige.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Dansband Jukebox er jo det du hører på nå da, kjære lytter. Håper du har det bra der du er. Vi skal, vet ikke om det har vært ut på hest en gang, men nå skal vi på en alvorlig tur, Charlie.
1: Ja, vi skal på tur med gamle Svarten.
0: Med godeste Trond Eriks.
1: Det går an å svinge seg til den.
0: Det er det. I Dansband Jukebox laget i mange hundretals versjoner, men det her er kanskje en av de bedre.
1: Ja.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet og lagt på deg gitt. Du sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
5: Elektrobutikken Elon på Domus.

nå så skal vi innom ja, det er jo ikke direkte dansband da, men likevel her er fantastisk, det er Chris Rea. Passer jo bra når det skal svinge da, og det gjør det jo for alvor av det her. Det her er Chris Reas fantastiske Let's Dance. Det går som en oppfordring til deg der.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Og du hører på Dansband Jukebox her i Nea Radio. Vi skal nå til våre venner I Four Jets nok en gang. Og det her jo låten om førskolelæreren.
1: Ja.
0: Den heter egentlig...
1: Snill og rund og god.
0: Snill og rund og god, men hva heter den egentlig? Kvister det da nå, Charlie?
1: Jeg kommer til å gjøre det i høvdet.
0: Jeg kommer til å gjøre det I høvdet.

fortsetter vi med enda flere melodier fra det rikholdige dansband-arkivet. Nå skal vi til et dansband som ble startet i Nyköping i Sverige i 1973. Da heter de Sjøsa Kustband. Og det ble en navnekonflikt da, som fikk dem til etter hvert endre navn til Sjøsa Grabberna. I ettertid har de skiftet navn, det var i 1987 det, så skiftet de navn til Mats Bergmans. Og en av deres låter ifra mer nyere tid, de er jo et av bandene som har gått virkelig gradene da, og ikke minst årene fra de startet i 1973 til dagens nåtid, har videreutviklet dansband-sjangeren ganske mye. Her Mats Bergmans, min plass her i

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Du kan bare ta Kjersti om du vil, du gutt. Du da slettes ikke sønn hans Knut.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Dansband Jukebox i arenaen du hører på her og nå, og vi håper nå at du liker musikken som er her da. Det er Stian Elverum og DJ Charlie som er på luften.
1: Vi prøver å være folkelig.
0: Vi prøver nå det da, og vi har fått mange meldinger fra dere som hører på også, om å spille diverse låter da. Skal vi innfri et, og det her er Carmen, balladen om Esedal. Ja, er det der flytende grønne gullet vi skal til?
1: Ja, gode minner.
0: Gode minner, og mye høytrinn.
1: Ja.
0: Men det er Dansband Jukebox, Inea Radio, Stian Elverum og DJ Charlie er ved din side.

0: Du fer på butikker slik som marked.
1: Marked nå da.
0: Har du fått for mye?
2: Jeg har det.
0: Ja, ja, men da kan vi nyte oss en Red Solo Cup. De kan du kjøpe overalt. Toby Keith, nylig avdød, dessverre. Men her er en i dansband.

0: Og er turen kommet til godeste Plumbo her i Nea Radio og dansband Jukebox. Et populært band som spiller rundt omkring.
1: Ja, Plumbo Lars er trivelig og seriøs fyr og ja.
0: Ja, det,
1: stor respekt for han.
0: Ja, absolutt. Det var noen prismottagels som kanskje kunne vært gjort alles, men...
1: Ja da, men det var ikke vondt ment, altså. Det,
0: absolutt ikke.
1: Vi takker dem over.
0: Ja da, her er Plumbo og deres... Det går an å danse til den her. Guri og en Chevy. Du hører på Dansband Jukebox i studio, Stian Arne Brum og DJ Charlie.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det er vel det så mye fin dansbandmusikk ute rundt omkring der, og nå skal vi til Lotta Engberg, It's My Party, eller Leva Livet.
1: Ja, og det er faktisk det lureste du kan gjøre.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Så kom med ut på tur.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: er det et urklassisk norsk danseband som virkelig følger boka etter den første dansebandboka som kom på 70-tallet. Der står det at du skal gjøre sånn og sånn og riktig, og du skal ha bru, og du skal ha overgang, og du skal gjøre det sånn og sånn, og så skal du få en gjøre...
1: Nå har jeg blitt komponist, du, nå.
0: Ja, litt i boka, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det her er Mimix. Har du peng? Har du seng? Har du alt du trenger? Skal du si.